0: Okay, eighty. My boy, see me chat to so. Reggie, my joy.
1: Mini ame jones
0: bibia e kama de
1: ndomne ni mobro hunu
0: bibia didem de
2: eh se tekema dabodwe moje die fusane wo yemu enra na asa yanti asempa kakra wo kurum hanu
0: yeah
2: but etwa kosia na etwa sukudu na etwa de ba na che se ni nchiremu ne se akra e flade enra and it was so bad kobi
0: in fact
2: before se sa wo hye form yen penimfo no adwuma omoye na wo hye ye drainage system e wa kra do donor e blame engineers say omo no mo putu proper measures in place a e betimi akettle sa na ama we nyina
0: ba e bedi e bedi sa nkoma no I mean ayi e ko si say ne ada shows na didi di ho nkoma me de dia ye ye mienu ye betimi aye sisie ni se ye ma omo a omo ho kan ye no ye ma omo shedin
2: eno kre
0: ye ma omo shedin
2: eno kre
0: na ye nyina jumedie so on se debia me ka se ayie sisi na se emen wa obeka se party ba se ben o ma mi bi na da form
2: na ho ne ya
0: o papa bi na da form unua ba ma bi ni pa bi ya sebe oda wa koma so bi na da form a na uti se de ya one tie enti ye ka ni sei no sebe ebia ni ye mu binom amba ye fie enduru ye so
2: mfele
0: ni enti ye be ka na se tra o ja se
2: you're right
0: imagine se wakot fa enye ma be she fridge mu na ye dum light 2-3 days na eno asai eno kra hwe ya wa ewom na we fridge o TV o document kra o certificate on tadie o mattress o demo ni amenyina na nsu afa ne ko de na
2: e see you so come
0: eti ye mom shede ye mom shede ye mom shede na ye zoom in straight and na France and Sweden and a de pim so